0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha nhận thánh tích trên phước giám mục Fulton Sheen.
1: Nữ tu Helen Anford kêu gọi giáo hội giúp người trẻ can đảm bước vào hôn nhân.
2: Đức Hồng Y Greg phát biểu mở đầu các phiên làm việc của cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia.
1: Đức Hồng Y Ferrao trình bày về thực trạng, vẻ đẹp và những thách đố của các gia đình tại châu Á.
2: Tòa Thánh mời gọi ưu tiên cho giáo dục, y tế và lương thực thay vì chi tiêu quân sự.
1: Các giám mục châu Âu kêu gọi canh tân mục vụ ơn gọi.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lam theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha nhận thánh tích chân phước giám mục Fulton Sheen.
2: Vatican. Ngày 5 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Cha Louis Tinca, giám mục giáo phận Peoria, Hoa Kỳ tại Vatican, và nhận thánh tích của chân phước Fulton Sheen, vị tổng giám mục nổi tiếng với hoạt động loan báo tin mừng qua truyền thanh và truyền hình.
1: Cuộc gặp gỡ diễn ra sau lễ phong chân phước được mong đợi từ lâu cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, một trong những nhà truyền giáo công giáo nổi tiếng nhất Hoa Kỳ trong thế kỷ 20, đặc biệt với việc sử dụng truyền thanh và truyền hình để loan báo tin mừng. Cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt khi cả Đức Thánh Cha Leo và chân phước Fulton Sheen đều sinh tại bang Illinois. Phát biểu sau buổi tiếp kiến, Đức Cha Taika trình bày niềm vui và vinh dự khi thay mặt Tổng giáo phận Peoria cùng những người đã cầu nguyện và hỗ trợ án phong thánh trao thánh tích cho Đức Thánh Cha. Đức Cha Taika chia sẻ, trong giáo hội công giáo có một truyền thống tốt đẹp là dâng tặng Đức Thánh Cha thánh tích của các vị thánh và chân phước. Khoảnh khắc đặc biệt này mang ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân tôi. Đức Thánh Cha Leo 14 đã nhiều lần nhắc đến Đức Tổng giám mục Fulton Sheen và trình bày sự trân trọng đối với chứng tá đức tin phi thường của Ngài, cũng như khả năng loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông thời bấy giờ và tinh thần truyền giáo nhiệt thành của Ngài. Trong những ngày diễn ra lễ phong chân phước, Đức Thánh Cha một lần nữa nêu gương Đức Tổng giám mục Sheen như một mẫu mực về sự tìm kiếm những phương thức mới để loan báo tin mừng. Về phần mình, Đức ông Jason Gray, giám đốc điều hành quỹ Tổng giám mục Fulton Sheen, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc trao thánh tích một vị mục tử xuất thân từ Illinois cho vị giáo hoàng đầu tiên tại Hoa Kỳ cũng có nguồn gốc từ bang này. Đức ông hy vọng thánh tích sẽ nhắc nhớ sứ mạng mà chân phước Fulton Sheen đã tận tụy thực hiện, đó là mang Chúa Giêsu Kitô đến với thế giới. Đức ông Gray nhận định, sự quan tâm của Đức Thánh Cha dành cho Đức Tổng giám mục Sheen nhắc nhở chúng ta rằng, chứng tá của Ngài vẫn tiếp tục lên tiếng với giáo hội ngày nay, đồng thời thôi thúc tất cả chúng ta loan báo tin mừng với cùng một niềm sắc tín và niềm vui như thế.
2: Nữ tu Helen Anford kêu gọi giáo hội giúp người trẻ can đảm bước vào hôn nhân.
1: Vatican. Trong bối cảnh nhiều người trẻ ngày nay e ngại kết hôn và đối diện với những thách đố của đời sống gia đình, Sơ Helen Anford, dòng Đa Minh, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp họ khám phá vẻ đẹp ơn gọi hôn nhân, đồng thời có đủ niềm tin và lòng can đảm để xây dựng gia đình.
2: Lời mời gọi được đưa ra trong bài suy niệm chiều ngày 7 tháng 10 tại buổi khai mạc cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng cùng với các gia đình hôm nay, diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Cuộc gặp quy tụ các vị đứng đầu giáo hội công giáo Đông Phương, chủ tịch các hội đồng giám mục, cùng các gia đình

0: Người không chỉ trở thành người nữ truyền giáo công khai đầu tiên, mà còn bất chấp tai tiếng của mình, hay có lẽ chính vì điều đó, trở thành một nhà truyền giáo vô cùng hiệu quả. Sir Anford trình bày 4 bước loan báo tin mừng. Giai đoạn đầu bao gồm việc khơi dậy niềm khao khát nơi những người lắng nghe chúng ta, và giai đoạn 2 liên quan đến việc tiếp cận sự mong manh và yếu đuối của người đối diện, không phải để lên án, mà để làm cho cuộc gặp gỡ trở nên chân thực hơn và khiến mong muốn được giúp đỡ trở nên cấp thiết hơn. Sơ nói tiếp, chỉ khi đó, trong khuôn khổ mô hình này, chúng ta mới được mời gọi chia sẻ những điều mình cần giảng dạy. Cuối cùng, người đã được đón nhận tin mừng phải lên đường và chia sẻ với người khác những gì họ đã lãnh nhận. Sir Anford nhấn mạnh, mô hình truyền giáo này chỉ kết thúc ở giai đoạn đó, chứ không phải ở việc dạy giáo lý. Theo Sir Anford, chính cái nhìn đầy tính tương quan của Chúa Giê-xu đã giúp người phụ nữ Samaria có được một mối tương quan mới hoặc sâu sắc hơn với Chúa Cha, với thế giới thường nhật, với công trình sáng tạo và ơn cứu chuộc, cũng như với trời mới đất mới đang chờ đợi ở tương lai. Sơ kết luận rằng, trong một thế giới đầy bất ổn, muốn giúp người trẻ can đảm kết hôn và vượt qua khó khăn, cần giúp họ hiểu đời sống hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng của các mối tương quan được xây dựng trên tình yêu, sự tín thác và ân sủng Thiên Chúa.
1: Đức Hồng Y Craig nhấn mạnh rằng, giáo hội cần lắng nghe tiếng nói của các gia đình.
0: Vatican. Ngày 8 tháng 10, trong bài phát biểu mở đầu các phiên làm việc của cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng cùng với các gia đình hôm nay, Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, giáo hội cần lắng nghe kinh nghiệm thực tế của các gia đình, nhận ra những hoa trái và khó khăn trong việc thực thi tông huấn Amoris Laetitia nhằm canh tân hoạt động mục vụ gia đình.
1: Đức Hồng Y Craig mời gọi các tham dự viên lắng nghe 3 tiếng vang quan trọng, lời Chúa, huấn quyền giáo hội và tiếng nói của chính các gia đình. Trước hết, Ngài khẳng định, tin mừng phải là nền tảng của mọi hoạt động mục vụ. Mọi sáng kiến mục vụ, mọi sự phân định, mọi đề xuất của chúng ta, xét cho cùng, đều tìm thấy nguồn gốc và tiêu chuẩn của mình nơi sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô. Tiếng vọng thứ hai mà giáo hội được mời gọi lắng nghe là huấn quyền, đặc biệt là tông huấn Amoris Laetitia. Theo Đức Hồng Y, sau 10 năm, văn kiện tiếp tục khơi dậy những suy tư và sáng kiến mục vụ trên toàn thế giới. Việc đón nhận và thực hành tông huấn tại các giáo hội địa phương đã mang lại nhiều hoa trái, nhưng cũng gặp khó khăn, căng thẳng và những cách giải thích khác nhau. Chính sự đa dạng trong kinh nghiệm mục vụ cho thấy sự phong phú và sáng tạo của Chúa Thánh Thần, giúp các giáo hội học hỏi lẫn nhau và cùng phân định những hướng đi mới. Tiếng vang thứ ba giáo hội được mời gọi lắng nghe cách đặc biệt, đó là tiếng nói của chính các gia đình. Đức Hồng Y Craig nhấn mạnh, các gia đình là những chủ thể trong sứ mạng của giáo hội và chúng ta có rất nhiều điều để đón nhận và học hỏi từ họ. Theo Ngài, đời sống gia đình thường đan xen giữa lòng trung thành và sự mong manh. Nhiều gia đình đang chịu áp lực kinh tế, bất ổn xã hội, chiến tranh và những khó khăn trong các mối tương quan. Dẫu vậy, Ngài khẳng định, ngay cả trong những hoàn cảnh đầy bất ổn và tổn thương, trong tâm hồn con người vẫn tồn tại một khát vọng sâu xa, yêu thương và được yêu thương. Kết thúc, Đức Hồng Y kêu gọi giáo hội lắng nghe tiếng vang của tin mừng, điều luôn mời gọi giáo hội trở về với Đức Kitô. Lắng nghe tiếng vang của huấn quyền giúp chúng ta giải mã các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin. Và chúng ta lắng nghe tiếng nói của các gia đình, những niềm vui, niềm hy vọng, nỗi đau buồn và những lo âu của họ vẫn luôn thách thức và khơi nguồn cảm hứng cho sứ vụ mục tử của chúng ta. Để phân định, đồng thời canh tân cam kết đồng hành với các gia đình bằng chân lý tin mừng, lòng cảm thông, sự khôn ngoan và niềm hy vọng.
0: Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng các gia đình là chủ thể trong sứ mạng của giáo hội.
1: Vatican. Ngày 8 tháng 10 năm 2026, tại cuộc gặp gỡ kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia diễn ra tại Vatican, Đức Hồng Y Filippo Neri Ferrao, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã trình bày về thực trạng, vẻ đẹp và những thách đố của các gia đình tại châu Á, đặc biệt tại Ấn Độ. Ngài nhấn mạnh rằng, các gia đình không chỉ là đối tượng được chăm sóc mục vụ, nhưng còn là những chủ thể tích cực trong sứ mạng loan báo tin mừng.
0: Tại Á Châu nói chung, Gia đình vẫn là trụ cột của xã hội và tế bào căn bản.

0: sản của giáo hội địa phương. Tuy nhiên, các gia đình ở châu lục này đang trải qua ba chuyển biến lớn. Trước hết là thay đổi về bản sắc, bản chất và cơ cấu gia đình. Gia đình nhiều thế hệ dần nhường chỗ cho gia đình nhỏ hơn. Các hình thức chung sống mới và hôn nhân khác tôn giáo đặt ra thách đố cho việc truyền đạt đức tin. Thứ hai, đô thị hóa, phát triển kinh tế và di cư khiến nhiều gia đình không còn gắn bó với một giáo xứ cố định. Thứ ba, bất bình đẳng, nghèo đói, thất nghiệp và phân cực tôn giáo gây khó khăn cho đời sống gia đình và việc thực hành đức tin. Dẫu vậy, Đức Hồng Y Ferrau khẳng định, gia đình vẫn thể hiện vẻ đẹp của tình thân ái, được thể hiện qua sự quan tâm, chăm sóc dành cho trẻ em, người cao tuổi, người đau ốm và những người dễ bị tổn thương, những dấu chỉ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa. Bên cạnh đó là vẻ đẹp của sự kiên cường và niềm hy vọng. Ngay cả giữa cảnh nghèo khó, di cư và những bất định, các gia đình vẫn tiếp tục kiến tạo những không gian tích cực, tràn ngập niềm vui và hy vọng. Và cuối cùng là vẻ đẹp đối thoại. Giữa bối cảnh đa dạng về tôn giáo và văn hóa tại châu Á, các gia đình luôn tìm thấy những con đường mới, những chân trời mới và những trải nghiệm mới trong việc đối thoại. Đức Hồng Y Ferrau chia sẻ, sau khi đón nhận tông huấn Amoris Laetitia, các giáo hội tại Ấn Độ và châu Á chú trọng lắng nghe, đồng hành với các gia đình, xem việc chuẩn bị hôn nhân là khởi đầu của hành trình suốt đời. Kinh nghiệm mục vụ cho thấy, cần cùng các gia đình phân định, chống lại những xu hướng phi nhân hóa và loại trừ. Giáo hội được mời gọi chuyển từ mục vụ hướng đến các gia đình sang cùng thực thi sứ mạng với họ, nhìn nhận họ là những cộng tác viên tích cực. Đặc biệt, sự mong manh không đồng nghĩa với thiếu vắng ân sủng Thiên Chúa. Vì thế, thay vì chỉ nhìn vào những thiếu sót của các gia đình, giáo hội cần nhận ra những gì Thiên Chúa đang thực hiện giữa họ. Kết luận, Đức Hồng Y Ferrau nhấn mạnh rằng, gia đình không chỉ là nơi giáo hội mang tin mừng đến, mà còn là nơi tin mừng trở nên sống động, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và lan tỏa trong xã hội. Ngài mời gọi giáo hội tiếp tục phân định cách thức đồng hành, nâng đỡ và giúp các gia đình trở thành những người chủ động loan báo tin mừng.
1: Tòa Thánh mời gọi ưu tiên cho giáo dục, y tế và lương thực thay vì chi tiêu quân sự.
0: New York. Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế xem lại các ưu tiên tài chính, dành nhiều nguồn lực hơn cho giáo dục, y tế, an ninh lương thực và phát triển con người thay vì gia tăng chi tiêu quân sự. Lời kêu gọi được Đức Tổng Giám mục Christoph N. Katsis, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đưa ra trong các phiên họp thuộc khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
1: Phát biểu vào ngày 6 tháng 10 trước Ủy ban thứ hai, Đức Tổng Giám mục Katsis cảnh báo rằng chi tiêu quân sự gia tăng trên toàn cầu đang gây áp lực nghiêm trọng đối với các nước đang phát triển, khiến nguồn đầu tư cho y tế, giáo dục, an ninh lương thực, việc làm xứng đáng và ứng phó với biến đổi khí hậu bị cắt giảm. Theo ngài, đây không phải là những lĩnh vực thứ yếu, nhưng là nền tảng để xây dựng các xã hội hòa bình và có khả năng vượt qua khủng hoảng. Đại diện Tòa Thánh kêu gọi thiết lập một cơ cấu tài chính quốc tế công bằng và toàn diện hơn, đảm bảo tiếng nói của các nước đang phát triển trong những quyết định tài chính ảnh hưởng đến tương lai của họ. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết gánh nặng nợ công, vốn đang làm suy giảm khả năng đầu tư vào phát triển con người. Trong ba bài phát biểu khác trước Ủy ban thứ hai, Đức Tổng Giám mục N. Katsis đề cập đến phát triển xã hội, vai trò gia đình, phẩm giá phụ nữ và bảo vệ trẻ em. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải định nghĩa lại các ưu tiên kinh tế. Phát triển thực sự mang tính nhân văn khi đặt con người làm trung tâm, chứ không phải là tích lũy của cải. Người nghèo cần được trở thành những chủ thể tích cực trong tiến trình thoát nghèo, đặc biệt thông qua giáo dục, bởi vì giáo dục có ý nghĩa là giúp mọi người trở nên tốt hơn, chứ không chỉ đơn giản là có nhiều hơn. Trọng tâm của quá trình này, theo ngài, nằm ở gia đình, bởi vì sự suy yếu của gia đình sẽ làm tổn hại đến sự phát triển đích thực của toàn bộ xã hội. Về vấn đề phụ nữ, Tòa Thánh kêu gọi đảm bảo bình đẳng trong giáo dục, việc làm và pháp luật, đồng thời lên án nạn buôn người, bạo lực và mang thai hộ vì mục đích thương mại. Về vấn đề trẻ em, Tòa Thánh cảnh báo những nguy cơ từ lao động trẻ em, tảo hôn và xung đột vũ trang, đồng thời tái khẳng định quyền sống ngay từ khi thụ thai và lên án việc phá thai.
0: Các giám mục châu Âu kêu gọi canh tân mục vụ ơn gọi.
1: Châu Âu. Trước những thách đố về ơn gọi trong giáo hội tại châu Âu, Đức Tổng Giám mục Gintaras Krousas, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục châu Âu CCEE, nhấn mạnh rằng mục vụ ơn gọi không chỉ tập trung vào số lượng hay nhu cầu các cơ cấu giáo hội, nhưng phải đặt Chúa Kitô và sự phân định tự do của mỗi người ở vị trí trung tâm.
0: Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến ngày 5 tháng 10 năm 2026 của Phân ban ơn gọi thuộc Ủy ban Giới Trẻ của Liên hội đồng Giám mục châu Âu với sự tham dự của các giám mục và đại diện các hội đồng giám mục châu Âu. Cuộc họp tập trung suy tư về văn kiện, những ơn gọi mới cho một châu Âu mới, thành quả của Đại hội ơn gọi châu Âu năm 1997, nhằm chuẩn bị kỷ niệm 30 năm công bố văn kiện vào năm 2027. Phát biểu khai mạc, Đức Tổng Giám mục Roussas khẳng định, việc canh tân mục vụ ơn gọi đòi hỏi những cộng đoàn rộng mở trước tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài nhấn mạnh rằng, ơn gọi không thể bị quy giãn thành các số liệu thống kê hay những nhu cầu của thể chế. Ngài nói, chúng ta hãy bắt đầu với Đức Kitô, đấng đang kêu gọi, và với cá nhân người được gọi, những người phải tự do phân định cách đáp lại lời mời gọi này. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện, thinh lặng, đồng hành và chứng tá của những người sống ơn gọi trong niềm vui và sự trung thành. Trong bài tham luận chính, Đức cha Paolo Martinelli, dòng Cappuccino, đại diện tông tòa Nam Ả Rập, nói về sự cần thiết phải làm việc với lòng nhiệt thành trong lĩnh vực ơn gọi. Ngài nhận định rằng, cuộc khủng hoảng ơn gọi hiện nay còn phản ánh một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu xa. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi công nghệ kỹ thuật số, tính tạm thời và những biến đổi văn hóa, nhiều người trẻ gặp khó khăn khi đưa ra những cam kết lâu dài. Theo Đức cha, cần xây dựng một nền văn hóa ơn gọi, giúp người trẻ khám phá ý nghĩa cuộc sống, tự do và tương lai dưới ánh sáng đức tin. Ơn gọi bắt nguồn từ hồng ân sự sống và bí tích rửa tội, được thể hiện qua đời sống hôn nhân, thánh hiến và linh mục. Vì vậy, việc vun trồng ơn gọi là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng giáo hội. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Leo 14, chúng ta là một khát vọng, chứ không phải là một thuật toán. Đức cha Martinelli khẳng định, giáo hội cần giúp mỗi người nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi, đồng thời biết sử dụng những ân huệ đã lãnh nhận để phục vụ tha nhân. Cuộc gặp kết thúc với việc thảo luận những sáng kiến mục vụ cho năm 2027, đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày công bố văn kiện những ơn gọi mới cho một châu Âu mới. Ban tổ chức mong muốn dịp kỷ niệm này sẽ là cơ hội để đối diện với những phức tạp của thế giới hiện đại và đặt lại câu hỏi về cách thức loan báo về ơn gọi.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Từ Lộ Đức, Fatima đến Mễ Du, khi trẻ em học cầu nguyện cho thế giới.
3: Trong nhiều biến cố Đức Maria hiện ra được giáo hội công nhận, hoặc trong những kinh nghiệm thiêng liêng vẫn đang được phân định. Một điểm đáng chú ý là Đức Mẹ thường ngỏ lời với những người còn rất trẻ. Mặc dù tuổi trẻ hay sự đơn sơ, tự nó không phải là bằng chứng xác nhận tính siêu nhiên của một hiện tượng, các câu chuyện này vẫn cho thấy một điều đáng suy nghĩ. Trẻ em không chỉ là những người học về đức tin, nhưng cũng có thể cầu nguyện, mở lòng với Thiên Chúa và để đời sống mình được biến đổi. Dù mức độ nhìn nhận của giáo hội không giống nhau, cả ba nơi Lộ Đức, Fatima và Mễ Du đều hướng về cầu nguyện, hoán cải, hòa giải và trở về với Chúa Kitô. Lộ Đức, từ một thiếu nữ nghèo đến lời mời gọi hoán cải. Ngày 11 tháng 2 năm 1858, tại hang đá Massabien ở Lộ Đức, miền Nam nước Pháp, Bernadette Soubirous, lúc ấy 14 tuổi, cho biết em đã nhìn thấy một bà đẹp. Bernadette sinh ra trong một gia đình nghèo làm nghề xay bột. Sức khỏe yếu, việc học hành hạn chế, gia đình em từng phải sống trong Le Cachot, một căn phòng trước đây được dùng làm nhà giam. Từ ngày 11 tháng 2 đến 16 tháng 7 năm 1858, Bernadette thuật lại 18 lần gặp bà đẹp. Những biến cố này nhanh chóng thu hút dân chúng, đồng thời kéo theo nhiều nghi ngờ, chất vấn và những cuộc thẩm vấn. Gần một thế kỷ sau, trong thông điệp Le Pèlerinage de Lourdes năm 1957, Đức Pio XII nhắc lại hoàn cảnh đặc biệt của Bernadette. Ngài viết rằng, Đức Trinh Nữ đã tỏ mình cho một thiếu nữ đạo đức và trong sạch, thuộc một gia đình nghèo khó, cần lao và Kitô giáo. Đức Pio XII còn nói, mẹ đã đến với Bernadette, mẹ làm cho em trở thành người tâm phúc, người cộng tác, khí cụ của tình mẫu tử dịu dàng của mẹ và của quyền năng thương xót của con mẹ. Một thời điểm quan trọng diễn ra ngày 25 tháng 3 năm 1858, khi Bernadette hỏi tên, người phụ nữ mà em nhìn thấy trả lời bằng tiếng địa phương, Que soy era Immaculada Concepción, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. 4 năm trước đó, Đức Pio thứ 9 đã định tính tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trong tông sắc Ineffabilis Deus. Đức Pio 12 sau này nhắc lại rằng, dân Kitô giáo và các mục tử đã đón nhận câu trả lời được Bernadette truyền lại với biết bao xúc động và biết ơn. Nhưng ý nghĩa của lộ đức không dừng lại ở câu hỏi Bernadette đã nhìn thấy gì. Trọng tâm của sứ điệp là lời mời gọi trở về với Thiên Chúa. Đức Pio 12 nhắc lại lời kêu gọi, sám hối, sám hối, sám hối, và hãy cầu xin Thiên Chúa cho các tội nhân. Lộ đức vì thế đưa người hành hương từ sự tò mò trước điều phi thường trở về một thực tại căn bản hơn, con người cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó cũng là con đường của chính Bernadette. Sau những biến cố năm 1858, cô không tìm cách biến mình thành trung tâm. Bernadette bước vào đời sống tu trì tại Nevers, sống âm thầm trong phục vụ và bệnh tật cho đến khi qua đời năm 1879, lúc 35 tuổi. Chứng tá của Bernadette vì thế không chỉ nằm trong những gì cô thuật lại, nhưng còn ở cách cô sống sau những biến cố ấy. Âm thầm, khiêm tốn và để kinh nghiệm thiêng liêng dẫn mình đến một đời sống gắn bó hơn với Thiên Chúa.
1: Fatima, khi lời mời gọi hoán cải trở thành đời sống, gần 6 thập niên sau lộ đức, năm 1917, giữa lúc chiến tranh thế giới thứ nhất vẫn đang gieo đau thương tại châu Âu, ba trẻ chăn cừu Lucia dos Santos, Francisco Mato và Jacinta Mato cho biết đã gặp Đức Maria tại Covada Iria, Fatima từ tháng 5 đến tháng 10. Sứ điệp Fatima thường được gắn liền với những chủ đề lớn như cầu nguyện, hoán cải, đền tạ, lần chuỗi mân côi và cầu xin hòa bình. Nhưng có lẽ điều đáng chú ý hơn là sứ điệp ấy dần trở thành chính đời sống của ba trẻ. Các em không chỉ kể lại điều mình đã nghe hay đã thấy, nhưng bắt đầu thay đổi cách cầu nguyện, nhìn người khác và đón nhận chính cuộc sống của mình. Khi phong chân phước cho Francisco và Jacinta tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000, Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng sứ điệp Fatima là một lời kêu gọi hoán cải. Francisco đặc biệt được ghi nhớ bởi đời sống cầu nguyện sâu sắc. Em từng diễn tả kinh nghiệm về Thiên Chúa bằng những lời như chúng con bừng cháy trong ánh sáng ấy, chính là Thiên Chúa, nhưng chúng con không bị thiêu rụi. Thiên Chúa như thế nào không thể diễn tả được. Từ kinh nghiệm ấy, Francisco bắt đầu hướng đến nhiều hơn trong cầu nguyện. Một lần, khi được hỏi tại sao em khóc, em đã trả lời, con đang nghĩ đến Chúa Giê-xu, người buồn biết bao vì những tội lỗi người ta xúc phạm đến người. Thánh Gioan Phaolô II đã nói, đó là một sự biến đổi tận căn nơi Francisco. Jacinta lại nổi bật bởi sự nhạy cảm trước nỗi đau của người khác và lòng khao khát cầu nguyện cho những người tội lỗi. Trước khi Francisco qua đời, em nói với anh, anh hãy gửi lời chào của em đến với Chúa và Đức Mẹ và nói với các ngài rằng em chịu đựng tất cả những gì các ngài muốn để cầu cho các tội nhân hoán cải. Khi phong chân phước cho hai em, Đức Gioan Phaolô II nói rằng giáo hội muốn đặt trên giá đèn hai ngọn nến mà Thiên Chúa đã thắp lên để soi sáng nhân loại trong những giờ phút tối tăm và lo âu. Ở Fatima, trẻ em vì thế không chỉ là những người nhận sứ điệp. Francisco và Jacinta cho thấy một trẻ nhỏ cũng có thể bước vào tương quan thực sự với Thiên Chúa,
4: cầu nguyện cho người khác, học hy sinh và để đức tin thay đổi cách mình nhìn về thế giới. Hoán cải trong trường hợp này không phải là một ý tưởng trừu tượng, nó trở thành một thay đổi trong cách sống, từ chỉ nghĩ đến mình sang cầu nguyện cho người khác, từ những thú vui quen thuộc đến khả năng hy sinh, từ sợ đau khổ đến việc đặt đau khổ trong tương quan với Thiên Chúa.
3: Mễ Du, cầu nguyện và sự phân định của giáo hội. Từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 tại Mễ Du, nay thuộc Bosnia và Herzegovina, một nhóm người trẻ cho biết đã có những kinh nghiệm liên quan đến Đức Maria được gọi với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Những sự kiện liên quan kéo dài trong nhiều thập niên và trải qua một tiến trình phân định phức tạp. Ngày 19 tháng 9 năm 2024, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ghi chú Nữ Vương Hòa Bình về kinh nghiệm thiêng liêng liên quan đến Mễ Du và đi đến quyết định Nihin Obsta. Điều này không có nghĩa giáo hội tuyên bố các cuộc được cho là hiện ra tại Mễ Du có nguồn gốc siêu nhiên. Ghi chú nói rõ rằng quyết định này không hàm chứa một tuyên bố về tính chất siêu nhiên của hiện tượng và rằng các tín hữu không buộc phải tin vào đó. Tuy nhiên, Nihin Obsta nhìn nhận rằng các tín hữu có thể nhận được một sự khích lệ tích cực cho đời sống Kitô hữu từ kinh nghiệm thiêng liêng này và cho phép các hành vi sùng kính công khai. Trong số những hoa trái được Bộ Giáo lý Đức Tin ghi nhận có nhiều cuộc hoán cải, việc trở lại với bí tích thánh thể và hòa giải, nhiều ơn gọi, đời sống cầu nguyện được đào sâu, sự hòa giải trong hôn nhân và đổi mới đời sống gia đình. Văn kiện đồng thời lưu ý rằng những hoa trái này diễn ra trước hết trong bối cảnh hành hương và cầu nguyện hơn là trong việc tìm gặp những người được cho là thị nhân. Đáng chú ý, nhiều nội dung được ghi chú đánh giá tích cực lại hướng người tín hữu ra khỏi việc tìm kiếm những điều phi thường. Một sứ điệp được văn kiện trích dẫn nói, đừng đi tìm những điều phi thường. Thay vào đó, hãy cầm lấy tin mừng, đọc tin mừng và mọi sự sẽ trở nên rõ ràng đối với các con. Một sứ điệp khác nói, việc rước lễ cao trọng hơn việc là một thị nhân. Vì thế, ở phần kết luận, Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh rằng các cuộc hành hương đến Mễ Du không nhằm gặp những người được cho là thị nhân, nhưng để gặp Đức Maria và qua mẹ, gặp gỡ Chúa Kitô và lắng nghe người qua việc suy niệm lời Chúa, tham dự thánh thể và chầu thánh thể. Như vậy, sự phân định của giáo hội không nhằm dập tắt lòng đạo đức, nhưng giúp lòng đạo đức trở về đúng trọng tâm. Đó là Chúa Kitô.
1: Trẻ em không chỉ là người được dạy cầu nguyện. Nhìn từ Lộ Đức và Fatima, rồi đặt bên cạnh những hoa trái thiêng liêng được giáo hội ghi nhận tại Mễ Du, một câu hỏi mục vụ được đặt ra, chúng ta đang nhìn trẻ em như thế nào trong đời sống đức tin? Thông thường, người lớn dễ nghĩ rằng trẻ em chỉ là những người cần được dạy, học kinh, học giáo lý, học những điều phải tin và những việc phải làm. Những điều ấy cần thiết nhưng chưa đủ. Bernadette, Francisco và Jacinta nhắc chúng ta rằng trẻ em cũng có khả năng cầu nguyện, đặt câu hỏi về Thiên Chúa, cảm thông với nỗi đau của người khác và phát triển một đời sống nội tâm thực sự. Nếu giáo dục đức tin chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, một trẻ nhỏ có thể biết nhiều câu trả lời nhưng chưa chắc đã biết cầu nguyện. Gia đình vì thế giữ một vai trò không thể thiếu. Chính trong gia đình, một đứa trẻ thường lần đầu thấy người khác làm dấu thánh giá, nghe tên Chúa Giêsu, đọc một lời kinh, chứng kiến cha mẹ cầu nguyện hay khám phá rằng trước một niềm vui hoặc khó khăn, người tín hữu có thể hướng lòng lên Thiên Chúa. Đời sống thiêng liêng của trẻ em không bắt đầu bằng những điều phức tạp. Đó có thể là vài phút thinh lặng trước khi ngủ, một lời tạ ơn Thiên Chúa cuối ngày, một ý nguyện dành cho người đang đau bệnh, một chục kinh mân côi, một đoạn tin mừng ngắn hay đơn giản là một câu hỏi về Thiên Chúa mà cha mẹ không vội gạt đi. Điều quan trọng là giúp trẻ gặp Chúa bằng ngôn ngữ, bằng khả năng và kinh nghiệm phù hợp với lứa tuổi của mình. Từ điều phi thường trở về điều cốt yếu, có lẽ điểm gặp sâu xa nhất của những câu chuyện này không nằm ở những hiện tượng phi thường, nhưng ở một hướng chuyển động, từ sự tò mò về điều đang xảy ra bên ngoài đến sự hoán cải bên trong. Lộ Đức dẫn người hành hương đến cầu nguyện và sám hối,
4: Fatima mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và cho những người tội lỗi. Còn trong trường hợp Mẹ Du, chính sự phân định của giáo hội hướng người tín hữu khỏi việc quá tập trung vào các hiện tượng để trở về với tin mừng, thánh thể, hòa giải, cầu nguyện và đời sống bác ái. Đó cũng là một tiêu chuẩn hữu ích khi kể những câu chuyện này cho trẻ em. Điều quan trọng không phải là làm cho các em say mê những điều lạ thường, nhưng giúp các em nhận ra điều cuối cùng những câu chuyện ấy muốn hướng tới. Thiên Chúa, Chúa Giê-xu, cầu nguyện, hoán cải, yêu thương và hòa bình. Chúa Giê-xu nói, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Lời ấy không lý tưởng hóa tuổi thơ, nhưng nó nhắc người môn đệ về một thái độ nền tảng. Trước Thiên Chúa, con người phải luôn học sự khiêm nhường, tín thác và khả năng đón nhận. Từ một thiếu nữ nghèo tại hang Massibian, đến ba trẻ chăn cừu giữa thời đại chiến tại Fatima, rồi đến những người trẻ tại Mẹ Du và những người hành hương tìm kiếm cầu nguyện và bình an. Câu hỏi cuối cùng không chỉ là họ đã nhìn thấy điều gì, nhưng những kinh nghiệm ấy dẫn họ đi đâu. Nếu dẫn đến Đức Kitô, đến tin mừng, các bí tích, sự hòa giải, lòng thương xót và một đời sống biết trao ban cho người khác, thì đó chính là những hoa trái mà giáo hội có thể nhận ra và trân trọng. Và có lẽ đó cũng là lời mời gọi cho các gia đình hôm nay tạo một không gian để trẻ em có thể cầu nguyện, đặt câu hỏi, gặp Chúa và lớn lên trong đức tin. Đồng thời, chính người lớn cũng học được từ sự đơn sơ của các em để trở về với những điều cốt yếu. Bởi nhiều khi, học cầu nguyện cho thế giới lại bắt đầu từ một trái tim rất bé nhỏ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
5: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha nhận thánh tích trên phước giám mục Fulton Sheen.
1: Nữ tu Helen Anford kêu gọi giáo hội giúp người trẻ can đảm bước vào hôn nhân.
2: Đức Hồng Y Greg phát biểu mở đầu các phiên làm việc của cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia.
1: Đức Hồng Y Ferrao trình bày về thực trạng, vẻ đẹp và những thách đố của các gia đình tại châu Á.
2: Tòa Thánh mời gọi ưu tiên cho giáo dục, y tế và lương thực thay vì chi tiêu quân sự.
1: Các giám mục châu Âu kêu gọi canh tân mục vụ ơn gọi.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha nhận thánh tích trân phước giám mục Fulton Sheen.
2: Vatican. Ngày 5 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Cha Louis Tinca, giám mục giáo phận Peoria, Hoa Kỳ tại Vatican và nhận thánh tích của trân phước Fulton Sheen, vị tổng giám mục nổi tiếng với hoạt động loan báo tin mừng qua truyền thanh và truyền hình.
1: Cuộc gặp gỡ diễn ra sau lễ phong trân phước được mong đợi từ lâu cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, một trong những nhà truyền giáo công giáo nổi tiếng nhất Hoa Kỳ trong thế kỷ 20, đặc biệt với việc sử dụng truyền thanh và truyền hình để loan báo tin mừng. Cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt khi cả Đức Thánh Cha Leo và trân phước Fulton Sheen đều sinh tại bang Illinois. Phát biểu sau buổi tiếp kiến, Đức Cha Taika trình bày niềm vui và vinh dự khi thay mặt Tổng giáo phận Peoria cùng những người đã cầu nguyện và hỗ trợ án phong thánh trao thánh tích cho Đức Thánh Cha. Đức Cha Taika chia sẻ, trong giáo hội công giáo có một truyền thống tốt đẹp là dâng tặng Đức Thánh Cha thánh tích của các vị thánh và chân phước. Khoảnh khắc đặc biệt này mang ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân tôi. Đức Thánh Cha Leo XIV đã nhiều lần nhắc đến Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen và trình bày sự trân trọng đối với chứng tá đức tin phi thường của Ngài, cũng như khả năng loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông thời bấy giờ và tinh thần truyền giáo nhiệt thành của Ngài. Trong những ngày diễn ra lễ phong trân phước, Đức Thánh Cha một lần nữa nêu gương Đức Tổng Giám mục Sheen như một mẫu mực về sự tìm kiếm những phương thức mới để loan báo tin mừng. Về phần mình, Đức ông Jason Gray, Giám đốc điều hành Quỹ Tổng Giám mục Fulton Sheen, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc trao thánh tích một vị mục tử xuất thân từ Illinois cho vị giáo hoàng đầu tiên tại Hoa Kỳ cũng có nguồn gốc từ bang này. Đức ông hy vọng thánh tích sẽ nhắc nhớ sứ mạng mà chân phước Fulton Sheen đã tận tụy thực hiện, đó là mang Chúa Giêsu Kitô đến với thế giới. Đức ông Gray nhận định, sự quan tâm của Đức Thánh Cha dành cho Đức Tổng Giám mục Sheen nhắc nhở chúng ta rằng, chứng tá của Ngài vẫn tiếp tục lên tiếng với giáo hội ngày nay, đồng thời thôi thúc tất cả chúng ta loan báo tin mừng với cùng một niềm sắc tín và niềm vui như thế.
2: Nữ tu Helen Anford kêu gọi giáo hội giúp người trẻ can đảm bước vào hôn nhân.
1: Vatican. Trong bối cảnh nhiều người trẻ ngày nay e ngại kết hôn và đối diện với những thách đố của đời sống gia đình, Sơ Helen Anford, dòng Đa Minh, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp họ khám phá vẻ đẹp ơn gọi hôn nhân, đồng thời có đủ niềm tin và lòng can đảm để xây dựng gia đình.
2: Lời mời gọi được đưa ra trong bài suy niệm chiều ngày 7 tháng 10 tại buổi khai mạc cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng cùng với các gia đình hôm nay, diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô VI ở Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Cuộc gặp quy tụ các vị đứng đầu giáo hội công giáo Đông Phương, chủ tịch các hội đồng giám mục, cùng các gia đình và chuyên gia kéo dài đến ngày 14 tháng 10. Khởi đầu bằng lời Đức Thánh Cha, chúng ta phải học cách khơi dậy vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân bằng việc nhìn nhận sự mong manh để từ đó đánh thức niềm tin vào ân sủng và khát vọng nên thánh của người Kitô hữu. Sơ Anford nhấn mạnh rằng, giáo hội cần làm nổi bật vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân ngay giữa những yếu đuối và mong manh của con người, nhằm khơi dậy niềm tin vào ân sủng và khát vọng nên thánh. Theo Sơ, mô hình lý tưởng có thể được rút ra từ cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria, một người phụ nữ không tên, người không chỉ trở thành người nữ truyền giáo công khai đầu tiên mà còn bất chấp tai tiếng của mình, hay có lẽ chính vì điều đó trở thành một nhà truyền giáo vô cùng hiệu quả. Sir Anford trình bày 4 bước loan báo tin mừng. Giai đoạn đầu bao gồm việc khơi dậy niềm khao khát nơi những người lắng nghe chúng ta, và giai đoạn 2 liên quan đến việc tiếp cận sự mong manh và yếu đuối của người đối diện, không phải để lên án, mà để làm cho cuộc gặp gỡ trở nên chân thực hơn và khiến mong muốn được giúp đỡ trở nên cấp thiết hơn. Sơ nói tiếp, chỉ khi đó, trong khuôn khổ mô hình này, chúng ta mới được mời gọi chia sẻ những điều mình cần giảng dạy. Cuối cùng, người đã được đón nhận tin mừng phải lên đường và chia sẻ với người khác những gì họ đã lãnh nhận. Sơ Anford nhấn mạnh, mô hình truyền giáo này chỉ kết thúc ở giai đoạn đó, chứ không phải ở việc dạy giáo lý. Theo Sơ Anford, chính cái nhìn đầy tính tương quan của Chúa Giê-xu đã giúp người phụ nữ Samaria có được một mối tương quan mới hoặc sâu sắc hơn với Chúa Cha, với thế giới thường nhật, với công trình sáng tạo và ơn cứu chuộc, cũng như với trời mới đất mới đang chờ đợi ở tương lai. Sơ kết luận rằng, trong một thế giới đầy bất ổn, muốn giúp người trẻ can đảm kết hôn và vượt qua khó khăn, cần giúp họ hiểu đời sống hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng của các mối tương quan được xây dựng trên tình yêu, sự tín thác và ân sủng Thiên Chúa.
1: Đức Hồng Y Craig nhấn mạnh rằng, giáo hội cần lắng nghe tiếng nói của các gia đình.
2: Vatican. Ngày 8 tháng 10, trong bài phát biểu mở đầu các phiên làm việc của cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng cùng với các gia đình hôm nay, Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, giáo hội cần lắng nghe kinh nghiệm thực tế của các gia đình, nhận ra những hoa trái và khó khăn trong việc thực thi tông huấn Amoris Laetitia nhằm canh tân hoạt động mục vụ gia đình.
1: Đức Hồng Y Craig mời gọi các tham dự viên lắng nghe 3 tiếng vang quan trọng, lời Chúa, huấn quyền giáo hội và tiếng nói của chính các gia đình. Trước hết, Ngài khẳng định, tin mừng phải là nền tảng của mọi hoạt động mục vụ. Mọi sáng kiến mục vụ, mọi sự phân định, mọi đề xuất của chúng ta, xét cho cùng, đều tìm thấy nguồn gốc và tiêu chuẩn của mình nơi sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô. Tiếng vọng thứ hai mà giáo hội được mời gọi lắng nghe là huấn quyền, đặc biệt là tông huấn Amoris Laetitia. Theo Đức Hồng Y, sau 10 năm, văn kiện tiếp tục khơi dậy những suy tư và sáng kiến mục vụ trên toàn thế giới. Việc đón nhận và thực hành tông huấn tại các giáo hội địa phương đã mang lại nhiều hoa trái, nhưng cũng gặp khó khăn, căng thẳng và những cách giải thích khác nhau. Chính sự đa dạng trong kinh nghiệm mục vụ cho thấy sự phong phú và sáng tạo của Chúa Thánh Thần, giúp các giáo hội học hỏi lẫn nhau và cùng phân định những hướng đi mới. Tiếng vang thứ ba giáo hội được mời gọi lắng nghe cách đặc biệt, đó là tiếng nói của chính các gia đình. Đức Hồng Y Craig nhấn mạnh, các gia đình là những chủ thể trong sứ mạng của giáo hội và chúng ta có rất nhiều điều để đón nhận và học hỏi từ họ. Theo Ngài, đời sống gia đình thường đan xen giữa lòng trung thành và sự mong manh. Nhiều gia đình đang chịu áp lực kinh tế, bất ổn xã hội, chiến tranh và những khó khăn trong các mối tương quan. Dẫu vậy, Ngài khẳng định, ngay cả trong những hoàn cảnh đầy bất ổn và tổn thương, trong tâm hồn con người vẫn tồn tại một khát vọng sâu xa, yêu thương và được yêu thương. Kết thúc, Đức Hồng Y kêu gọi giáo hội lắng nghe tiếng vang của tin mừng, điều luôn mời gọi giáo hội trở về với Đức Kitô. Lắng nghe tiếng vang của huấn quyền giúp chúng ta giải mã các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin, và chúng ta lắng nghe tiếng nói của các gia đình, những niềm vui, niềm hy vọng, nỗi đau buồn và những lo âu của họ vẫn luôn thách thức và khơi nguồn cảm hứng cho sứ vụ mục tử của chúng ta. Để phân định, đồng thời canh tân cam kết đồng hành với các gia đình bằng chân lý tin mừng, lòng cảm thông, sự khôn ngoan và niềm hy vọng.
2: Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng các gia đình là chủ thể trong sứ mạng của giáo hội.
1: Vatican. Ngày 8 tháng 10 năm 2026, tại cuộc gặp gỡ kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia diễn ra tại Vatican, Đức Hồng Y Filippo Neri Ferrao, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã trình bày về thực trạng, vẻ đẹp và những thách đố của các gia đình tại châu Á, đặc biệt tại Ấn Độ. Ngài nhấn mạnh rằng, các gia đình không chỉ là đối tượng được chăm sóc mục vụ, nhưng còn là những chủ thể tích cực trong sứ mạng loan báo tin mừng.
2: Tại Á Châu nói chung, gia đình vẫn là trụ cột của xã hội và tế bào căn bản của giáo hội địa phương. Tuy nhiên, các gia đình ở châu lục này đang trải qua ba chuyển biến lớn. Trước hết là thay đổi về bản sắc, bản chất và cơ cấu gia đình. Gia đình nhiều thế hệ dần nhường chỗ cho gia đình nhỏ hơn. Các hình thức chung sống mới và hôn nhân khác tôn giáo đặt ra thách đố cho việc truyền đạt đức tin. Thứ hai, đô thị hóa, phát triển kinh tế và di cư khiến nhiều gia đình không còn gắn bó với một giáo xứ cố định. Thứ ba, bất bình đẳng, nghèo đói, thất nghiệp và phân cực tôn giáo gây khó khăn cho đời sống gia đình và việc thực hành đức tin. Dẫu vậy, Đức Hồng Y Ferrau khẳng định, gia đình vẫn thể hiện vẻ đẹp của tình thân ái, được thể hiện qua sự quan tâm, chăm sóc dành cho trẻ em, người cao tuổi, người đau ốm và những người dễ bị tổn thương, những dấu chỉ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa. Bên cạnh đó là vẻ đẹp của sự kiên cường và niềm hy vọng. Ngay cả giữa cảnh nghèo khó, di cư và những bất định, các gia đình vẫn tiếp tục kiến tạo những không gian tích cực, tràn ngập niềm vui và hy vọng. Và cuối cùng là vẻ đẹp đối thoại. Giữa bối cảnh đa dạng về tôn giáo và văn hóa tại châu Á, các gia đình luôn tìm thấy những con đường mới, những chân trời mới và những trải nghiệm mới trong việc đối thoại. Đức Hồng Y Ferrau chia sẻ, sau khi đón nhận tông huấn Amoris Laetitia, các giáo hội tại Ấn Độ và châu Á chú trọng lắng nghe, đồng hành với các gia đình, xem việc chuẩn bị hôn nhân là khởi đầu của hành trình suốt đời. Kinh nghiệm mục vụ cho thấy, cần cùng các gia đình phân định, chống lại những xu hướng phi nhân hóa và loại trừ. Giáo hội được mời gọi chuyển từ mục vụ hướng đến các gia đình sang cùng thực thi sứ mạng với họ, nhìn nhận họ là những cộng tác viên tích cực. Đặc biệt, sự mong manh không đồng nghĩa với thiếu vắng ân sủng Thiên Chúa. Vì thế, thay vì chỉ nhìn vào những thiếu sót của các gia đình, giáo hội cần nhận ra những gì Thiên Chúa đang thực hiện giữa họ. Kết luận, Đức Hồng Y Ferrau nhấn mạnh rằng, gia đình không chỉ là nơi giáo hội mang tin mừng đến, mà còn là nơi tin mừng trở nên sống động, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và lan tỏa trong xã hội. Ngài mời gọi giáo hội tiếp tục phân định cách thức đồng hành, nâng đỡ và giúp các gia đình trở thành những người chủ động loan báo tin mừng.
1: Tòa Thánh mời gọi ưu tiên cho giáo dục, y tế và lương thực thay vì chi tiêu quân sự.
2: New York, Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế xem lại các ưu tiên tài chính, dành nhiều nguồn lực hơn cho giáo dục, y tế, an ninh lương thực và phát triển con người thay vì gia tăng chi tiêu quân sự. Lời kêu gọi được Đức Tổng Giám mục Christoph N. Katsis, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đưa ra trong các phiên họp thuộc khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
1: Phát biểu vào ngày 6 tháng 10 trước Ủy ban thứ hai, Đức Tổng Giám mục Katsis cảnh báo rằng chi tiêu quân sự gia tăng trên toàn cầu đang gây áp lực nghiêm trọng đối với các nước đang phát triển, khiến nguồn đầu tư cho y tế, giáo dục, an ninh lương thực, việc làm xứng đáng và ứng phó với biến đổi khí hậu bị cắt giảm. Theo ngài, đây không phải là những lĩnh vực thứ yếu, nhưng là nền tảng để xây dựng các xã hội hòa bình và có khả năng vượt qua khủng hoảng. Đại diện Tòa Thánh kêu gọi thiết lập một cơ cấu tài chính quốc tế công bằng và toàn diện hơn, đảm bảo tiếng nói của các nước đang phát triển trong những quyết định tài chính ảnh hưởng đến tương lai của họ. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết gánh nặng nợ công, vốn đang làm suy giảm khả năng đầu tư vào phát triển con người. Trong ba bài phát biểu khác trước Ủy ban thứ hai, Đức Tổng Giám mục N. Katsis đề cập đến phát triển xã hội, vai trò gia đình, phẩm giá phụ nữ và bảo vệ trẻ em. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải định nghĩa lại các ưu tiên kinh tế. Phát triển thực sự mang tính nhân văn khi đặt con người làm trung tâm, chứ không phải là tích lũy của cải. Người nghèo cần được trở thành những chủ thể tích cực trong tiến trình thoát nghèo, đặc biệt thông qua giáo dục, bởi vì giáo dục có ý nghĩa là giúp mọi người trở nên tốt hơn, chứ không chỉ đơn giản là có nhiều hơn. Trọng tâm của quá trình này, theo ngài, nằm ở gia đình, bởi vì sự suy yếu của gia đình sẽ làm tổn hại đến sự phát triển đích thực của toàn bộ xã hội. Về vấn đề phụ nữ, Tòa Thánh kêu gọi đảm bảo bình đẳng trong giáo dục, việc làm và pháp luật, đồng thời lên án nạn buôn người, bạo lực và mang thai hộ vì mục đích thương mại. Về vấn đề trẻ em, Tòa Thánh cảnh báo những nguy cơ từ lao động trẻ em, tảo hôn và xung đột vũ trang, đồng thời tái khẳng định quyền sống ngay từ khi thụ thai và lên án việc phá thai.
2: Các giám mục châu Âu kêu gọi canh tân một vụ ơn gọi.
1: Châu Âu. Trước những thách đố về ơn gọi trong giáo hội tại châu Âu, Đức Tổng Giám mục Gintaras Krousas, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục châu Âu CCEE, nhấn mạnh rằng mục vụ ơn gọi không chỉ tập trung vào số lượng hay nhu cầu các cơ cấu giáo hội, nhưng phải đặt Chúa Kitô và sự phân định tự do của mỗi người ở vị trí trung tâm.
2: Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến ngày 5 tháng 10 năm 2026 của phân ban ơn gọi thuộc Ủy ban Giới Trẻ của Liên hội đồng Giám mục châu Âu với sự tham dự của các giám mục và đại diện các hội đồng giám mục châu Âu. Cuộc họp tập trung suy tư về văn kiện, những ơn gọi mới cho một châu Âu mới, thành quả của Đại hội ơn gọi châu Âu năm 1997, nhằm chuẩn bị kỷ niệm 30 năm công bố văn kiện vào năm 2027. Phát biểu khai mạc, Đức Tổng Giám mục Roussas khẳng định, việc canh tân một vụ ơn gọi đòi hỏi những cộng đoàn rộng mở trước tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài nhấn mạnh rằng, ơn gọi không thể bị quy giãn thành các số liệu thống kê hay những nhu cầu của thể chế. Ngài nói, chúng ta hãy bắt đầu với Đức Kitô, đấng đang kêu gọi, và với cá nhân người được gọi, những người phải tự do phân định cách đáp lại lời mời gọi này. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện, thinh lặng, đồng hành và chứng tá của những người sống ơn gọi trong niềm vui và sự trung thành. Trong bài tham luận chính, Đức cha Paolo Martinelli, dòng Cappuccino, đại diện tông tòa Nam Ả Rập, nói về sự cần thiết phải làm việc với lòng nhiệt thành trong lĩnh vực ơn gọi. Ngài nhận định rằng, cuộc khủng hoảng ơn gọi hiện nay còn phản ánh một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu xa. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi công nghệ kỹ thuật số, tính tạm thời và những biến đổi văn hóa, nhiều người trẻ gặp khó khăn khi đưa ra những cam kết lâu dài. Theo Đức cha, cần xây dựng một nền văn hóa ơn gọi, giúp người trẻ khám phá ý nghĩa cuộc sống, tự do và tương lai dưới ánh sáng đức tin. Ơn gọi bắt nguồn từ hồng ân sự sống và bí tích rửa tội, được thể hiện qua đời sống hôn nhân, thánh hiến và linh mục. Vì vậy, việc vun trồng ơn gọi là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng giáo hội. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Leo 14, chúng ta là một khát vọng, chứ không phải là một thuật toán. Đức cha Martinelli khẳng định, giáo hội cần giúp mỗi người nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi, đồng thời biết sử dụng những ân huệ đã lãnh nhận để phục vụ tha nhân. Cuộc gặp kết thúc với việc thảo luận những sáng kiến mục vụ cho năm 2027, đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày công bố văn kiện những ơn gọi mới cho một châu Âu mới. Ban tổ chức mong muốn dịp kỷ niệm này sẽ là cơ hội để đối diện với những phức tạp của thế giới hiện đại và đặt lại câu hỏi về cách thức loan báo về ơn gọi.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Từ Lộ Đức, Fatima đến Mễ Du, khi trẻ em học cầu nguyện cho thế giới.
3: Trong nhiều biến cố Đức Maria hiện ra được giáo hội công nhận, hoặc trong những kinh nghiệm thiêng liêng vẫn đang được phân định. Một điểm đáng chú ý là Đức Mẹ thường ngỏ lời với những người còn rất trẻ. Mặc dù tuổi trẻ hay sự đơn sơ, tự nó không phải là bằng chứng xác nhận tính siêu nhiên của một hiện tượng, các câu chuyện này vẫn cho thấy một điều đáng suy nghĩ. Trẻ em không chỉ là những người học về đức tin, nhưng cũng có thể cầu nguyện, mở lòng với Thiên Chúa và để đời sống mình được biến đổi. Dù mức độ nhìn nhận của giáo hội không giống nhau, cả ba nơi Lộ Đức, Fatima và Mễ Du đều hướng về cầu nguyện, hoán cải, hòa giải và trở về với Chúa Kitô. Lộ Đức, từ một thiếu nữ nghèo đến lời mời gọi hoán cải. Ngày 11 tháng 2 năm 1858, tại hang đá Massabien ở Lộ Đức, miền Nam nước Pháp, Bernadette Soubirous, lúc ấy 14 tuổi, cho biết em đã nhìn thấy một bà đẹp. Bernadette sinh ra trong một gia đình nghèo làm nghề xay bột. Sức khỏe yếu, việc học hành hạn chế, gia đình em từng phải sống trong Le Cachot, một căn phòng trước đây được dùng làm nhà giam. Từ ngày 11 tháng 2 đến 16 tháng 7 năm 1858, Bernadette thuật lại 18 lần gặp bà đẹp. Những biến cố này nhanh chóng thu hút dân chúng, đồng thời kéo theo nhiều nghi ngờ, chất vấn và những cuộc thẩm vấn. Gần một thế kỷ sau, trong thông điệp Le Pèlerinage de Lourdes năm 1957, Đức Pio XII nhắc lại hoàn cảnh đặc biệt của Bernadette. Ngài viết rằng, Đức Trinh Nữ đã tỏ mình cho một thiếu nữ đạo đức và trong sạch, thuộc một gia đình nghèo khó, cần lao và Kitô giáo. Đức Pio XII còn nói, mẹ đã đến với Bernadette, mẹ làm cho em trở thành người tâm phúc, người cộng tác, khí cụ của tình mẫu tử dịu dàng của mẹ và của quyền năng thương xót của con mẹ. Một thời điểm quan trọng diễn ra ngày 25 tháng 3 năm 1858, khi Bernadette hỏi tên, người phụ nữ mà em nhìn thấy trả lời bằng tiếng địa phương, Que soy era Immaculada Concepción, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. 4 năm trước đó, Đức Pio thứ 9 đã định tính tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trong tông sắc Ineffabilis Deus. Đức Pio 12 sau này nhắc lại rằng dân Kitô giáo và các mục tử đã đón nhận câu trả lời được Bernadette truyền lại với biết bao xúc động và biết ơn. Nhưng ý nghĩa của Lộ Đức không dừng lại ở câu hỏi Bernadette đã nhìn thấy gì. Trọng tâm của sứ điệp là lời mời gọi trở về với Thiên Chúa. Đức Pio 12 nhắc lại lời kêu gọi sám hối, sám hối, sám hối và hãy cầu xin Thiên Chúa cho các tội nhân. Lộ Đức vì thế đưa người hành hương từ sự tò mò trước điều phi thường trở về một thực tại căn bản hơn. Con người cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó cũng là con đường của chính Bernadette. Sau những biến cố năm 1858, cô không tìm cách biến mình thành trung tâm. Bernadette bước vào đời sống tu trì tại Nevers, sống âm thầm trong phục vụ và bệnh tật cho đến khi qua đời năm 1879, lúc 35 tuổi. Chứng tá của Bernadette vì thế không chỉ nằm trong những gì cô thuật lại, nhưng còn ở cách cô sống sau những biến cố ấy. Âm thầm, khiêm tốn và để kinh nghiệm thiêng liêng dẫn mình đến một đời sống gắn bó hơn với Thiên Chúa.
1: Fatima, khi lời mời gọi hoán cải trở thành đời sống, gần 6 thập niên sau Lộ Đức, năm 1917, giữa lúc chiến tranh thế giới thứ nhất vẫn đang gieo đau thương tại châu Âu, ba trẻ chăn cừu Lucia dos Santos, Francisco Mato và Jacinta Mato cho biết đã gặp Đức Maria tại Covada Iria, Fatima từ tháng 5 đến tháng 10. Sứ điệp Fatima thường được gắn liền với những chủ đề lớn như cầu nguyện, hoán cải, đền tạ, lần chuỗi mân côi và cầu xin hòa bình. Nhưng có lẽ điều đáng chú ý hơn là sứ điệp ấy dần trở thành chính đời sống của ba trẻ. Các em không chỉ kể lại điều mình đã nghe hay đã thấy, nhưng bắt đầu thay đổi cách cầu nguyện, nhìn người khác và đón nhận chính cuộc sống của mình. Khi phong chân phước cho Francisco và Jacinta tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000, Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng sứ điệp Fatima là một lời kêu gọi hoán cải. Francisco đặc biệt được ghi nhớ bởi đời sống cầu nguyện sâu sắc. Em từng diễn tả kinh nghiệm về Thiên Chúa bằng những lời như: "Chúng con bừng cháy trong ánh sáng ấy, chính là Thiên Chúa,

0: Anh hãy gửi lời chào của em đến với Chúa và Đức Mẹ và nói với các ngài rằng em chịu đựng tất cả những gì các ngài muốn để cầu cho các tội nhân hoán cải. Khi phong chân phước cho hai em, Đức Gioan Phaolô II nói rằng giáo hội muốn đặt trên giá đèn hai ngọn nến mà Thiên Chúa đã thắp lên để soi sáng nhân loại trong những giờ phút tối tăm và lo âu. Ở Fatima, trẻ em vì thế không chỉ là những người nhận sứ điệp. Francisco và Jacinta cho thấy một trẻ nhỏ cũng có thể bước vào tương quan thực sự với Thiên Chúa, cầu nguyện cho người khác, học hy sinh và để đức tin thay đổi cách mình nhìn về thế giới. Hoán cải trong trường hợp này không phải là một ý tưởng trừu tượng, nó trở thành một thay đổi trong cách sống, từ chỉ nghĩ đến mình sang cầu nguyện cho người khác, từ những thú vui quen thuộc đến khả năng hy sinh, từ sợ đau khổ đến việc đặt đau khổ trong tương quan với Thiên Chúa.
1: Mễ Du, cầu nguyện và sự phân định của giáo hội. Từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 tại Mễ Du, nay thuộc Bosnia và Herzegovina, một nhóm người trẻ cho biết đã có những kinh nghiệm liên quan đến Đức Maria được gọi với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Những sự kiện liên quan kéo dài trong nhiều thập niên và trải qua một tiến trình phân định phức tạp. Ngày 19 tháng 9 năm 2024, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ghi chú Nữ Vương Hòa Bình về kinh nghiệm thiêng liêng liên quan đến Mễ Du và đi đến quyết định Nihin Obsta. Điều này không có nghĩa giáo hội tuyên bố các cuộc được cho là hiện ra tại Mễ Du có nguồn gốc siêu nhiên. Ghi chú nói rõ rằng quyết định này không hàm chứa một tuyên bố về tính chất siêu nhiên của hiện tượng và rằng các tín hữu không buộc phải tin vào đó. Tuy nhiên, Nihin Obsta nhìn nhận rằng các tín hữu có thể nhận được một sự khích lệ tích cực cho đời sống Kitô hữu từ kinh nghiệm thiêng liêng này và cho phép các hành vi sùng kính công khai. Trong số những hoa trái được Bộ Giáo lý Đức Tin ghi nhận có nhiều cuộc hoán cải, việc trở lại với bí tích thánh thể và hòa giải, nhiều ơn gọi, đời sống cầu nguyện được đào sâu, sự hòa giải trong hôn nhân và đổi mới đời sống gia đình. Văn kiện đồng thời lưu ý rằng những hoa trái này diễn ra trước hết trong bối cảnh hành hương và cầu nguyện hơn là trong việc tìm gặp những người được cho là thị nhân. Đáng chú ý, nhiều nội dung được ghi chú đánh giá tích cực lại hướng người tín hữu ra khỏi việc tìm kiếm những điều phi thường. Một sứ điệp được văn kiện trích dẫn nói, đừng đi tìm những điều phi thường. Thay vào đó, hãy cầm lấy tin mừng, đọc tin mừng và mọi sự sẽ trở nên rõ ràng đối với các con. Một sứ điệp khác nói, việc rước lễ cao trọng hơn việc là một thị nhân. Vì thế, ở phần kết luận, Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh rằng các cuộc hành hương đến Mễ Du không nhằm gặp những người được cho là thị nhân, nhưng để gặp Đức Maria và qua mẹ, gặp gỡ Chúa Kitô và lắng nghe người qua việc suy niệm lời Chúa, tham dự thánh thể và chầu thánh thể. Như vậy, sự phân định của giáo hội không nhằm dập tắt lòng đạo đức, nhưng giúp lòng đạo đức trở về đúng trọng tâm. Đó là Chúa Kitô.
0: Trẻ em không chỉ là người được dạy cầu nguyện. Nhìn từ Lộ Đức và Fatima, rồi đặt bên cạnh những hoa trái thiêng liêng được giáo hội ghi nhận tại Mễ Du, một câu hỏi mục vụ được đặt ra, chúng ta đang nhìn trẻ em như thế nào trong đời sống đức tin? Thông thường, người lớn dễ nghĩ rằng trẻ em chỉ là những người cần được dạy, học kinh, học giáo lý, học những điều phải tin và những việc phải làm. Những điều ấy cần thiết nhưng chưa đủ. Bernadette, Francisco và Jacinta nhắc chúng ta rằng trẻ em cũng có khả năng cầu nguyện, đặt câu hỏi về Thiên Chúa, cảm thông với nỗi đau của người khác và phát triển một đời sống nội tâm thực sự. Nếu giáo dục đức tin chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, một trẻ nhỏ có thể biết nhiều câu trả lời nhưng chưa chắc đã biết cầu nguyện. Gia đình vì thế giữ một vai trò không thể thiếu. Chính trong gia đình, một đứa trẻ thường lần đầu thấy người khác làm dấu thánh giá, nghe tên Chúa Giêsu, đọc một lời kinh, chứng kiến cha mẹ cầu nguyện hay khám phá rằng trước một niềm vui hoặc khó khăn, người tín hữu có thể hướng lòng lên Thiên Chúa. Đời sống thiêng liêng của trẻ em không bắt đầu bằng những điều phức tạp. Đó có thể là vài phút thinh lặng trước khi ngủ, một lời tạ ơn Thiên Chúa cuối ngày, một ý nguyện dành cho người đang đau bệnh, một chục kinh mân.

0: côi, một đoạn tin mừng ngắn hay đơn giản là một câu hỏi về Thiên Chúa mà cha mẹ không vội gạt đi. Điều quan trọng là giúp trẻ gặp Chúa bằng ngôn ngữ, bằng khả năng và kinh nghiệm phù hợp với lứa tuổi của mình. Từ điều phi thường trở về điều cốt yếu, có lẽ điểm gặp sâu xa nhất của những câu chuyện này không nằm ở những hiện tượng phi thường, nhưng ở một hướng chuyển động, từ sự tò mò về điều đang xảy ra bên ngoài đến sự hoán cải bên trong. Lộ Đức dẫn người hành hương đến cầu nguyện và sám hối. Fatima mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và cho những người tội lỗi. Còn trong trường hợp Mễ Du, chính sự phân định của giáo hội hướng người tín hữu khỏi việc quá tập trung vào các hiện tượng để trở về với tin mừng, thánh thể, hòa giải, cầu nguyện và đời sống bác ái. Đó cũng là một tiêu chuẩn hữu ích khi kể những câu chuyện này cho trẻ em. Điều quan trọng không phải là làm cho các em say mê những điều lạ thường, nhưng giúp các em nhận ra điều cuối cùng những câu chuyện ấy muốn hướng tới. Thiên Chúa, Chúa Giê-xu, cầu nguyện, hoán cải, yêu thương và hòa bình. Chúa Giê-xu nói, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Lời ấy không lý tưởng hóa tuổi thơ, nhưng nó nhắc người môn đệ về một thái độ nền tảng. Trước Thiên Chúa, con người phải luôn học sự khiêm nhường, tín thác và khả năng đón nhận. Từ một thiếu nữ nghèo tại hang Massibian, đến ba trẻ chăn cừu giữa thời đại chiến tại Fatima, rồi đến những người trẻ tại Mễ Du và những người hành hương tìm kiếm cầu nguyện và bình an. Câu hỏi cuối cùng không chỉ là họ đã nhìn thấy điều gì, nhưng những kinh nghiệm ấy dẫn họ đi đâu. Nếu dẫn đến Đức Kitô, đến tin mừng, các bí tích, sự hòa giải, lòng thương xót và một đời sống biết trao ban cho người khác, thì đó chính là những hoa trái mà giáo hội có thể nhận ra và trân trọng. Và có lẽ đó cũng là lời mời gọi cho các gia đình hôm nay tạo một không gian để trẻ em có thể cầu nguyện, đặt câu hỏi, gặp Chúa và lớn lên trong đức tin. Đồng thời, chính người lớn cũng học được từ sự đơn sơ của các em để trở về với những điều cốt yếu. Bởi nhiều khi, học cầu nguyện cho thế giới lại bắt đầu từ một trái tim rất bé nhỏ.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sơ Marie Teresa Parin làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng.
1: Đức Tổng giám mục Timothy Costelloe, giáo phận Perth, phát biểu tại phiên họp sáng ngày 9 tháng 10, suy tư về người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân.
2: Tòa Thánh kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
1: Đài Loan và Vatican kỷ niệm 400 năm ngày các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Đài Loan.
2: Hiện tượng El Nino đe dọa 190 triệu trẻ em tại châu Á, Thái Bình Dương.
1: Các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi đối thoại giữa làn sóng biểu tình tại Pháp.
2: Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sơ Marie Teresa Baron làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng.
2: Vatican, ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Sơ Marie Teresa Baron, nguyên Chủ tịch Liên Hiệp Quốc các bề trên tổng quyền, làm đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo tin mừng, đồng thời đảm nhận chức Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Sơ Parin sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 4 tháng 1 năm 2027.
1: Trong vai trò đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo tin mừng, nữ tu sẽ cộng tác với Đức Hồng Y Luis Anthony Tạc Lê, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo tin mừng, và Đức Tổng giám mục Fortunatus Wachukwu, Tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng. Sơ Marie Teresa Baron, sinh năm 1968 tại Donegal, Ireland, hiện là bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ các tông đồ. Sơ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền giáo và đời sống thánh hiến. Từ năm 2018, Sơ đảm nhận trách nhiệm bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ các tông đồ. Trong giai đoạn 2022-2025, Sơ giữ chức Chủ tịch Dịch vụ Tài liệu và Nghiên cứu về Sứ mạng Toàn cầu. Tháng 9 năm 2023, Sơ được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, tổ chức quy tụ các nữ tu lãnh đạo các hội dòng trên toàn thế giới và giữ chức vụ này đến năm 2025. Sơ Baron cũng từng tham dự hai kỳ Thường hội đồng Giám mục về tính hiệp hành vào năm 2023-2024 theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco. Với nhiệm vụ mới, Sơ đồng thời trở thành Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, mạng lưới toàn cầu hỗ trợ các giáo hội trẻ và thúc đẩy hoạt động loan báo tin mừng trên khắp thế giới. Việc bổ nhiệm tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo tại Vatican dưới triều Đức Thánh Cha Leo XIV. Trước đó, Ngài đã bổ nhiệm Sơ Tiziana Meretti làm Tổng Thư ký Bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ. Sơ Alexandra Smerinli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và bà Montserrat Alvarado làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông, trở thành giáo dân nữ đầu tiên được giao lãnh đạo một bộ của giáo triều Roma.
2: Tổng giám mục giáo phận Perth nói, một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân chính là chứng tá cho hôn nhân Kitô giáo.
1: Vatican phát biểu tại phiên họp sáng ngày 9 tháng 10, suy tư về người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, Đức Tổng giám mục Timothy Costelloe, dòng Salesian Don Bosco, nhấn mạnh giáo hội cần lắng nghe, tôn trọng và đồng hành với từng người trẻ. Ngài đề cao chứng tá các đôi vợ chồng sống chung thủy, đồng thời kêu gọi trình bày vẻ đẹp hôn nhân Kitô giáo bằng lòng cảm thông, kiên nhẫn và tinh thần đón nhận.
2: Đức Tổng giám mục Costello, Tổng giám mục giáo phận Perth, Australia cho rằng, việc đồng hành với người trẻ khám phá giá trị hôn nhân không thể chỉ dựa vào những chương trình mục vụ, tài liệu giáo lý hay các sinh hoạt dành cho giới trẻ. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành. Trong đó, mỗi người trẻ được nhìn nhận như một cá nhân với câu chuyện và hoàn cảnh riêng. Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải nghiêm túc đón nhận người trẻ, thực sự tôn trọng và thể hiện sự tôn trọng ấy, đồng thời chăm chú lắng nghe họ với tư cách từng cá nhân, chứ không xem họ như một nhóm đồng nhất. Theo Ngài, nhiều người trẻ ngày nay khó đón nhận quan điểm của giáo hội về tính dục, sự sinh sản và mối liên hệ giữa tính dục với hôn nhân. Ảnh hưởng của mạng xã hội, ngành giải trí và những người có sức ảnh hưởng trên mạng thường đề cao sự thỏa mãn cá nhân, quyền tự chủ và hạnh phúc tức thời, hơn là sự chung thủy, hy sinh và cam kết trọn đời. Bên cạnh đó, những trải nghiệm đau buồn như hôn nhân đổ vỡ trong gia đình, bạo lực gia đình, bất bình đẳng giữa nam và nữ, cũng như những sai phạm của một số vị lãnh đạo giáo hội, làm suy giảm lòng tin của người trẻ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mong muốn những mối tương quan bền vững, giúp họ phát triển và xây dựng tương lai. Vì thế, chứng tá của các gia đình sống hạnh phúc và chung thủy có vai trò đặc biệt quan trọng. Một đôi vợ chồng chia sẻ với Đức Tổng Giám Mục: lập luận thuyết phục nhất cho hôn nhân Kitô giáo thường chính là một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân của mình. Ngài đề nghị các giáo xứ và giáo phận tạo cơ hội để những gia đình này chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong các khóa chuẩn bị hôn nhân và chương trình giáo dục tôn giáo tại trường công giáo. Ngài cũng nhấn mạnh, cần trình bày giáo huấn về hôn nhân như một lý tưởng tích cực đáng theo đuổi. Thay vì chỉ nhấn mạnh những quy tắc phải tuân giữ, ngay cả với những đôi đang sống chung trước hôn nhân, giáo hội cần nhận ra những điều tốt đẹp trong mối tương quan của họ và kiên nhẫn đồng hành để họ tiến tới sự viên mãn của lý tưởng Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục Costello kết luận rằng, bằng tình yêu, lòng cảm thông, sự kiên nhẫn và đồng hành tôn trọng, giáo hội có thể gieo những hạt giống giúp người trẻ khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân.
1: Tòa Thánh kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
2: New York, tại khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Christopher Yaki Ancasid, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ án tử hình, khẳng định hình phạt này xâm phạm phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết của công lý nhân đạo, việc phục hồi người phạm tội và bảo vệ quyền con người trong mọi hoàn cảnh.
1: Phát biểu trước Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phụ trách các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa, Đức Tổng Giám mục Enkashi khẳng định việc bảo vệ nhân quyền phải nhất quán và mang tính phổ quát, áp dụng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh và mọi giai đoạn. Trích sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, Ngài nhấn mạnh, án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì đó là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Ngài giải thích rằng, phẩm giá do Thiên Chúa ban tặng không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Những tiến bộ trong hệ thống hình sự hiện nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hữu hiệu mà vẫn duy trì khả năng để người phạm tội ăn năn và hoán cải. Đại diện Tòa Thánh cũng lưu ý rằng, nếu án tử hình được thi hành đối với một người vô tội, sẽ không còn cách nào để khắc phục hậu quả. Ngài khẳng định các nạn nhân và gia đình họ có quyền được nâng đỡ, đồng cảm và hưởng một nền công lý nhanh chóng, công bằng và nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi một mạng sống khác không thể khôi phục những gì đã mất. Theo Ngài, mục đích của hình phạt không phải là trả thù, nhưng là hàn gắn các mối tương quan xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Ngài kêu gọi những quốc gia vẫn áp dụng án tử hình, nhanh chóng thiết lập lệnh đình chỉ thi hành án như một bước tiến tới việc bãi bỏ hình phạt này, đồng thời chuyển đổi các bản án tử hình hiện có, bảo đảm các phiên tòa công bằng và tăng cường những chương trình phục hồi. Đức Tổng Giám mục Enkassis còn đề cập đến nạn buôn bán ma túy và quyền của các dân tộc bản địa. Về ma túy, Ngài kêu gọi tăng cường phòng ngừa thông qua giáo dục bắt đầu từ gia đình và tiếp tục tại các trường học, giúp người trẻ hiểu rõ các tác hại đối với sức khỏe, hành vi cá nhân và cộng đồng. Đối với các dân tộc bản địa, Ngài khẳng định họ không phải là những đối tượng thụ động với các chính sách phát triển, nhưng là những chủ thể có quyền quyết định vận mệnh của chính mình. Ngài nhắc lại việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của họ là đòi hỏi của công lý và công ích.
2: Đài Loan và Vatican kỷ niệm 400 năm ngày các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Đài Loan.
1: Roma. Ngày 7 tháng 10, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân tại Thính phòng Conciliazione ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Sự kiện cũng gợi lại dấu mốc năm 1626 khi các nhà truyền giáo Đa Minh đầu tiên đặt chân đến Đài Loan mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng.
2: Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh Antonio nhấn mạnh những giá trị chung giữa Đài Bắc và Vatican, được thể hiện qua các hoạt động thúc đẩy hòa bình, phẩm giá con người và quyền con người, cụ thể là thông qua dự án HOPE, được triển khai với sự cộng tác của các tổ chức công giáo, đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Anthony Hoy nhấn mạnh rằng, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã đồng hành với người dân Đài Loan, đóng góp cho xã hội và chăm sóc những người nghèo khổ. Ông khẳng định sự hợp tác giữa Đài Loan và Tòa Thánh được xây dựng trên những giá trị chung như tự do, hòa bình, công lý, sự thật và quyền con người. Đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình thế giới. Những giá trị này được thể hiện cụ thể qua chương trình HOPE, tên viết tắt của bốn từ tiếng Anh: Humanity, lòng nhân đạo; Opportunity, cơ hội; Partnership, quan hệ đối tác; và Encounter, gặp gỡ. Trong hơn một năm triển khai, chương trình đã phối hợp với các tổ chức công giáo, hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Các hoạt động tập trung vào 5 lĩnh vực: giáo dục và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và người trẻ, trao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hô cũng đề cập đến sự tương đồng giữa tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về một nền phát triển công nghệ có đạo đức, dân chủ và bao hàm. Trong bối cảnh Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, Đại sứ Hô khẳng định, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác cùng chia sẻ giá trị, mà còn có thể hợp tác xây dựng tương lai, kết nối đổi mới công nghệ với đạo đức, thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Hiện tượng El Nino đe dọa 190 triệu trẻ em tại châu Á-Thái Bình Dương.
2: Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cảnh báo khoảng 190 triệu trẻ em tại châu Á-Thái Bình Dương có thể phải đối mặt với tình trạng thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, khi hiện tượng El Nino gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt, mất an ninh lương thực và dịch bệnh. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ tăng cường biện pháp phòng ngừa và bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.
1: El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông vùng xích đạo Thái Bình Dương tăng cao hơn mức trung bình trong thời gian dài, gây ra những biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió, gây hạn hán hoặc lũ lụt. Theo phân tích của UNICEF, hơn 347 triệu trẻ em tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nguy cơ chịu ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn này. Bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, nhấn mạnh, El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết đối với trẻ em, mà còn có thể dẫn đến tình trạng di dời, suy dinh dưỡng, thiếu nước hoặc bùng phát dịch bệnh. Trẻ em cũng có nguy cơ phải nghỉ học, trong khi các gia đình phải gánh thêm khó khăn kinh tế. El Nino trong giai đoạn 2026-2027 được dự báo có thể thuộc nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận, làm trầm trọng thêm những thách thức tại các quốc gia vốn đang đối mặt với nạn đói, tình trạng di cư và áp lực kinh tế. UNICEF xác định Colombia, Fiji, Papua New Guinea và Philippines là những nước có nguy cơ trải qua điều kiện khô hạn hơn bình thường, dẫn đến thiếu nước, gia tăng tình trạng di dời và suy dinh dưỡng cấp tính. Tại Papua New Guinea, những tác động đã xuất hiện trước khi El Nino đạt đỉnh dự kiến vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 năm 2026. Nguồn nước đang cạn kiệt, mùa màng thất bát và giá lương thực tăng cao. Ước tính 1,2 triệu người đang cần được hỗ trợ lương thực trực tiếp. Tình trạng thiếu nước và mất mùa cũng gây gián đoạn việc học tập, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe, dinh dưỡng và cháy rừng. Chính phủ nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm và phê duyệt ngân sách bổ sung 112 triệu đô la để ứng phó. Trong khi một số khu vực Thái Bình Dương đối mặt với hạn hán, nhiều nơi khác có nguy cơ hứng chịu lượng mưa lớn. Tại vùng sừng châu Phi, mưa nhiều bất thường có thể gây lũ sông, lũ quét, làm gia tăng các bệnh lây truyền qua nguồn nước và gián đoạn việc học. Trẻ em tại những quốc gia đang trải qua những khủng hoảng và xung đột như Afghanistan, Chad, Yemen và Sudan càng dễ bị tổn thương do nạn đói, suy dinh dưỡng, tình trạng di dời và khó tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương củng cố hệ thống an sinh xã hội để có thể nhanh chóng mở rộng hỗ trợ khi hạn hán, lũ lụt hoặc những cú sốc kinh tế đe dọa an ninh lương thực của các gia đình.
2: Các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi đối thoại giữa làn sóng biểu tình tại Pháp.
1: Pháp. Chỉ vài ngày sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo XIV tại Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, làn sóng biểu tình lan rộng gây gián đoạn hoạt động gần 900 trường trung học công lập. Trước tình trạng bạo lực và những lo âu của giới trẻ về tương lai, các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi đối thoại, lắng nghe những đòi hỏi chính đáng và khẳng định bạo lực không thể là phương thế giải quyết xung đột.
2: Các cuộc biểu tình khởi phát tại khu vực Paris ngày 17 tháng 9, sau đó lan rộng trên toàn quốc từ ngày 28 tháng 9. Đến ngày 6 tháng 10, gần 900 trong tổng số 3.700 trường trung học công lập phải đóng cửa hoặc gián đoạn hoạt động. Theo đài France Info, hơn 5.000 người đã bị tạm giữ và hàng trăm nhân viên cảnh sát bị thương. Bên cạnh sinh viên, các tổ chức công đoàn, lực lượng chính trị và những người quá khích cũng tham gia biểu tình. Một số người đốt rác và đập phá tài sản. Đức cha F.V. Gosselin, giám mục Angoulême nhận xét rằng, sau những ngày bình an và niềm vui gặp gỡ trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha, thực tế xã hội nhanh chóng trở lại với những bất ổn. Ngài cho rằng, dù một số yêu sách của sinh viên có thể chưa thực sự được quan tâm, những lo âu sâu xa về tương lai cần được lắng nghe nghiêm túc. Đức cha Olivier de Cagny, giám mục Everhard nhấn mạnh, người trẻ đang đối diện với nhiều nỗi sợ hãi liên quan đến biến đổi khí hậu, thất nghiệp, chiến tranh và cô lập xã hội. Ngài cũng lưu ý rằng, khủng hoảng gia đình, thiếu giao tiếp và việc sử dụng màn hình quá nhiều có thể khiến người trẻ cảm thấy đơn độc trước những bất an. Theo Đức cha de Cagny, ngay cả khi những vấn đề được nêu ra là chính đáng, như trường học xuống cấp hoặc thiếu giáo viên, bạo lực vẫn không thể được biện minh. Ngài cho rằng, biểu tình có thể hữu ích nếu mở đường cho đối thoại. Nhưng trong tình hình hiện nay, các bên dường như chưa thực sự hiểu điều gì đang xảy ra. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngân sách năm 2027 gặp nhiều khó khăn, lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao, trong khi nợ công tiếp tục gia tăng. Nông dân cũng tham gia phản đối do mùa hè nắng nóng và thiếu mưa gây thiệt hại cho sản xuất. Trước tình hình này, các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi cầu nguyện, lắng nghe và tái lập đối thoại. Những bất mãn xã hội cần được giải quyết bằng các biện pháp cụ thể và công bằng thay vì bạo lực. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 28 thường niên.
3: Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Triết gia Kierkegaard từng suy tư rằng bi kịch lớn nhất của con người không hẳn là những đau khổ hay thất bại, nhưng là để cuộc đời trôi qua giữa những bận tâm, những niềm vui chóng tàn mà không nhận ra mình đang sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Điều đáng sợ nhất không phải là đánh mất những gì mình có, nhưng là đánh mất điều quý giá nhất mà không hay biết. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay kể dụ ngôn một vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử. Mọi sự đã sẵn sàng, nhưng những khách được mời lại không đến. Có lẽ một trong những câu buồn nhất của tin mừng là họ không đếm xỉa tới, nhưng lại bỏ đi. Không ai nói bữa tiệc không tốt, không ai tuyên bố chống lại nhà vua. Họ chỉ có những chuyện khác phải làm. Người thì đi thăm trại, kẻ thì đi buôn bán. Những công việc ấy, tự chúng đâu có gì là sai trái. Chính ở đây, dụ ngôn chạm đến một nguy cơ rất là tinh vi của đời sống đức tin. Điều khiến chúng ta xa Chúa nhiều khi không phải là điều xấu, nhưng là những điều tốt đã chiếm mất chỗ của điều tốt nhất hay điều hệ trọng nhất. Chúng ta không nhất thiết từ chối Thiên Chúa, nhưng chúng ta chỉ nói để lúc khác. và đôi khi cái lúc khác ấy kéo dài cả cuộc đời. Thương mến chị em, tiệc cưới trong dụ ngôn là hình ảnh của niềm vui cứu độ, của nước Thiên Chúa, của sự hiệp thông với Đức Kitô và sự sống đời đời. Đó là điều thiết yếu nhất và là cùng đích, và vì đó mà chúng ta được dựng nên. Đức Giêsu đã từng nói, nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi ích gì? Bi kịch của những người khách được mời là họ đã đánh đổi điều vĩnh cửu để lấy điều chóng qua, đánh đổi điều thiết yếu để chạy theo những chuyện họ tưởng là cấp bách. Đó chẳng phải cũng là cám dỗ của mỗi chúng ta hôm nay sao? Chúng ta có biết bao lý do chính đáng. Tôi phải đi làm, tôi phải lo cho con cái, tôi đang xây nhà, đang trả nợ, tôi có quá nhiều trách nhiệm, tôi không còn thời gian. Tất cả đều có thể là những bổn phận cần thiết. Nhưng bi kịch bắt đầu khi những điều cần thiết trở thành tuyệt đối, khiến chúng ta không còn chỗ cho điều thiết yếu và cùng đích của đời mình. Chúng ta kiếm tiền để chăm sóc gia đình, nhưng lại không còn thời gian để ở bên gia đình. Chúng ta lo cho tương lai của con cái, nhưng không còn thời gian để lắng nghe chúng, chia sẻ cuộc sống với chúng. Chúng ta chăm sóc ngôi nhà, nhưng có khi quên chăm sóc những người đang sống trong nhà. Trong đời sống đức tin cũng vậy. Chúng ta vẫn tin Chúa, nhưng cầu nguyện thường là việc cuối cùng trong ngày. Chúng ta biết thánh lễ là quan trọng, nhưng Chúa Nhật nào cũng có thể xuất hiện một công việc nào đó cấp bách hơn. Chúng ta có thể dần đánh mất tương quan với Thiên Chúa qua vô số những trì hoãn nho nhỏ mỗi ngày. Đối với những người sống đời thánh hiến, nguy cơ ấy thì lại còn tinh vi hơn. Một linh mục có thể quá bận rộn với công việc mục vụ đến mức không còn thời gian để ở lại với đấng đã gọi mình. Một tu sĩ có thể trung thành với những bổn phận của cộng đoàn, nhưng lại đánh mất đi niềm vui và tình yêu của ngày đầu tiên dâng hiến. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc cho Chúa, nhưng lại ít có thời gian để ở với Chúa. Thật đáng để chúng ta phản tỉnh và suy nghĩ. Có khi chúng ta quá bận rộn, chuẩn bị bàn tiệc cho người khác, đến nỗi chính mình không còn ngồi lại để thưởng thức niềm vui để được ở với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, những người khách trong dụ ngôn dường như nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian, nhưng có những lời mời không thể trì hoãn được. Có những người cha già mà chúng ta nghĩ tháng sau sẽ về thăm, có những người mẹ mà chúng ta định ngày mai sẽ gọi điện, có những người vợ, người chồng mà chúng ta hẹn khi nào bớt việc rồi sẽ ngồi lại trò chuyện với nhau, hoặc có những đứa con đang lớn lên từng ngày trong khi chúng ta vẫn tự nhủ, xong công việc này, xong dự án kia, mình sẽ dành thời gian cho con. Có một cuộc trở về với Chúa mà chúng ta vẫn cứ hẹn một ngày nào đó, nhưng ngày mai không phải lúc nào cũng thuộc về chúng ta. Và có khi chúng ta đau đớn nhận ra rằng những điều quan trọng nhất đã đi qua, trong khi mình vẫn mải mê với những chuyện khác. Thế nhưng tin mừng hôm nay không dừng lại ở chỗ khước từ. Nhà vua tiếp tục sai các đầy tớ đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời vào dự tiệc, bất kể tốt xấu. Đó là vẻ đẹp của ân sủng và tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thiên Chúa không mời chúng ta vì chúng ta xứng đáng. Chính tình yêu của người mở ra con đường giúp chúng ta trở nên xứng đáng. Không ai phải nghĩ rằng mình quá tội lỗi, quá yếu đuối hay đã xa Chúa quá lâu, nên không còn được người đón nhận nữa. Lời mời của Chúa vẫn tiếp tục vang lên. Hãy đến. Nhưng dụ ngôn còn một chi tiết đáng suy nghĩ. Người khách bước vào phòng tiệc mà không mặc y phục lễ cưới. Thánh Augustino giải thích hình ảnh áo cưới theo chiều kích đức ái. Điều ấy nhắc chúng ta rằng, bước vào hội thánh chưa đủ, chúng ta còn phải để ân sủng Chúa biến đổi đời mình. Được rửa tội, được khấn dòng, được chịu chức hay thường xuyên tham dự thánh lễ đều là những ân huệ lớn lao, nhưng không điều nào thay thế được một trái tim thực sự yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Được mời là một ân sủng, Đáp lại lời mời là sự tự do, và mặc lấy y phục lễ cưới là hành trình hoán cải suốt cuộc đời. Đối với linh mục và tu sĩ, chiếc áo ấy hay y phục lễ cưới ấy có thể là tìm lại tình yêu thuở ban đầu. Đối với người sống đời sống gia đình, đó có thể là một cử chỉ dịu dàng, một lời nói cảm ơn, một sự tha thứ, một buổi tối thật sự hiện diện bên nhau, bên chồng, bên vợ, với con cái. Đối với những người đang có những bất hòa, có thể đó là một cuộc điện thoại làm hòa, một nụ cười tha thứ. Và đặc biệt đối với những người đang xa Chúa, đó có thể là một bước chân để đi đến với bí tích chữa lành. Thưa quý ông bà anh chị em, trong mỗi thánh lễ khi hiệp lễ, chúng ta vẫn nghe phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Ước gì hôm nay chúng ta nghe lời ấy như thể lần đầu tiên Thiên Chúa gọi đích danh mình. Và trước lời mời ấy, xin cho chúng ta đừng chỉ hỏi tôi đã làm được bao nhiêu việc, nhưng còn biết hỏi tôi đã yêu mến Chúa và những người Chúa trao phó cho tôi thế nào. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ vì nhiều khi chúng con quá bận rộn với những điều chóng qua mà quên mất Chúa là điều thiết yếu nhất. Xin dạy chúng con biết dành cho Chúa những biết dành cho Chúa và những người thân yêu không phải những gì còn sót lại, những mảnh thời gian thừa của chúng con, nhưng những gì tốt đẹp nhất trong trái tim mình. Xin đừng để chúng con mải mê làm việc cho Chúa mà quên ở lại với Chúa. Xin mặc cho chúng con chiếc áo của lòng biết ơn, sự khiêm nhường, lòng thương xót và tình yêu. Amen.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.